0: の注入というか。
1: ステンバイフラモ。
0: Go ahead. Ohio denied extradition. Driver one's clear.
1: Set 4.
2: Flight 373.